0: 첼롭가체
1: 승나부 소공감사 땡게네 다다 센시부디니 첼롭가체리 센시 나는 팅티리 젠주부디부 당년주바 참부스리히 물리나 나부스 리디르 AI 주급시바 캡다치베 고르세로나 이리 총의 교회 롭진기 기겐 롭스 뷰즈의 토에 피게타 롭드존의 롯든주 코어 텐데슈의 초진토 총의 교회 롭진기 리더 AI 주도타 대신 레라 총의 뷰 측주이나 접다 제입시 모두 제발의 신나 대니 중국의 벽에기 게다망부 베남 용기 AI 주도 통모티입시 능주 기대하디 벽에 리뉴 기후 존의 최다 강기 심주 서비스 제입시 이마타 최다 강기 rāngdē shīcē tūwāng kī bīb chīmū tā dēshī zhīyū AI mēngshī zhīgūrī dīnē lādō khabar tāng lō lē sō tāne cāngmār kīm nē gāi tā yīgī bērī sō bī māngbūy nā nāngchū chēgyūr gābyūr chī tūwa mā sē zī zhī āngchāng chēgyūr gyū cī zhūy tā nāngchū chītāy nā gōchū chēchū pio gāi rīnū gīyōng zūnē chūtā kāng kī gyūnē zhūrīn shuēnbā chūngu gyūyū lōpchīng kī gīgēn chīmū wān dō lē ngō zhū shībār shīnā rīgdīr AI zhūdab tīrē pio gāi tēp shūng tā 라딘이기 규제 개별 인수문기 깨다냠시 뿌리 예지 AI 람디 속이 진유된 유 깨다 능주 지금 암두 유괴타 유장기 유괴 카베 유괴제나 유괴 지무 손 배주 당초라 개별 인수문기 깨다냠 배주 당초 르느 람디 테 죽듭디 렌궁아 노주 소취타 메이 좀지 조니 핀주 이 규제라 람디 제도부 당제 무시타 저튼 리슝 소이나 给点你们就是那作为呢就得不学这最提呢罗布斯坦就这么总理所人在你是早送嘴巴嘛是特多于呢就跟给军具他念他一个村子所以呢罗布斯坦也在呢特别不是用着从头头他都认得起比起不针对切巴他比得军于呢不是故意不他罗布斯坦真是四天所里里面这里呢规矩切出个不是
2: 今天下午的那么脆，从腿部所地震阶级，采取趋势站内，人流经济阶级在就了各地等各路线路呢。沿着从腿部所地震阶级，人流经济在就了各地等的采取趋势站内不是。经济阶级在就呢是一个桥塔，桥接桥啊，推来给这台日文建议，专门在就给组织改进行人了，满足了偏多不谈，在就了各地等送这级别提供改进时间时。
1: 因为罗些人拉在人不如这个什么他，中民作为部队前期各个军区没把事儿送到他去不去？人类对军军人呢，偏见起呢，专门送这呢军区没把事儿送一不是？采取就是呢，部队人类对军可追呢，其实动他，那人类对军去采取马拉推个长途动话，对个去忙边协助列个动作去取得卡顿得不他，作为呢，想说去去看西可能我个不得，今年。
2: 可转严重于呢，他就去吧。团结起来了，解决起的人类对人民去团结势不力呢，兄弟加不他。对金从事他，牛肉店内所属人类对人民呢，人民对内他。经济人员，政治紧张给被转于呢，扛不起作用的夹角的去吧。我在这些的车团前呢，人类经济给在就说了呢，我们给夹角的持续起了动作。你呢，那么你们这一苦肉对吧？
1: 人类对人民呢，凭着制度体内边岗内的命题，人类对人民去团结呢，人类经济人民定着给这些马拉推长的动态。人类对人民凭着制度说，暂时人气给一个给采取重要的手段来达到结果。说明，初期民众为了人民相对说话，加进在区别开发的机会，各个人民呢，对人民在所看来他，来的其他科技呢，重要的作用起不他，人事间他。 那么讲，建设缺不得动画。我说那么谈，我都那么，看见那么这个，是不是偏见呢？收起动作。现在，芒片是不是呢？这大小通七八，对金谈，之所以结棍的，来了成为是不是得的没变，难度的没的，咱来看看，这里谈，特别困难。对金明白的，做对例子呢，做就了规矩七八谈。看来，三阶谈，印度，差阶谈。
2: 소르도소기의 심식코들리는 규제 동주책임이시에요.
1: Dine naba tsu, tsung yun tsushar tu tsere kipde tungwe eya rinne yina gechi juku tsube gora senro na. Nishie kung tsung yun shingji tsushar chonggir tsenze tunzo ki sarbi chebe eya tsere kipde rinne lero ki ni dung xiao ku ngun su juku tsubta. Rinne gechi di sarbi che ne juku tsuba le, gunbe tunjur ki tsere kipde mala tuyuk chantu tong ta. Jima ki tsere changze tor tongwa, tsenze sardu tunle nyamche li na gudi tongwa. Sardu tsosharin na zudun ta, tsoshar chonggir ki tsenze lopsu shindeba shiji jengi tibju lalin dawa jiri na pendo yubishi. Shido chungrashin na dung xiao ko hi, mang yong ki tsiri changze torutungwe shiji jora lan diba ta. Sardu shingli lakze zubji ta, didang tsongwe gyushi kibde, tsiri ta tunbi chendom niyu shiji kibde. Tsenze sishu lutu seji je diwe tsiri kibde ki shibju chide ngali na taburumi di, Rekuru mangbyu gyundu gaji shuri la gyabjo ta. Zhuwa gyangbe lindibi na dupdi shin ka sewa. Lian sebu dup hudubi nidun chachi amya na teji kabarat ni luji chibara chidun chiba. Gijin jida so ki talum gyu mangzo ki dupdi bu ju tuwa chi chung yu shi. Tuyu ringbyu na tsosha chung ki tu shirim ki ziri kibde tongke nyunga ta. Tungu guji na tongyo meba kib chunga chi yubi. Suyun ki ziri kibde tongta ti mangzo ki du ta naba gun ta. Nama jengi ziri kibde ki gugu gong tu gubi. Dung xiao ku chado tu juku zuba le, yudu ki cunzin le ge di wangzha dinbi tungu mangzo ki ju tuba ta. Shirim ki ziri kibde ki minshu mindangwe shenja si ne, nginze yiribi nga ziri kibde ki shibshu zub tu gubi yubashi. Dini choshar ki ziri kibde tengzin jengi chos gyurwe, tengzin shishin nundin shik re la, choshar chongi cunze tunzo ki, midab jingni la tengzin huda jibi sardu ki chidang shik yang yubashi. Dashyam le nabutsu, lopsu gore ki chitin khajik sero na. Nguye li na nabutsu, lopsu sakur nyungdar ya ninchi lai na lupchi laklin lupchi chiba kiyong su kibde tunju yinshi debi gore sero na. Nidu, gizhi chikib kansan gyuru shungdu khan ki longe chachi chunga pi chargui lakdar tunju che ne. Lopsu gigib topchin zhugyung la gudi gyos tongwe jayu ne zhute, sanju yongda chongdu chokwa ta. Chongdu to lopsu mungshi lopsu si sidan tan zu yin ki, jayong su sakur nindar ya nin chigara lopchi lakli lopchi kibde tangshi. Sanay ka tang lopchi ka ki, yubab tang du ne lomcham yin ne gudi lukdun chigir zhugji che di, lopchi lopchi chashi na zhugyu yin shi na ngudu na yubashi. Tine nidu yin siru lun zimlin chile lakze lopde jindur qimun chungu jingu ki jindur gochukbe goro sero na. Lakze ki langzu ki nubi maungba du jiba judin zoro chebe, nidu yin siru lun zimlin chile lakze lopde jindur qimun chungu jingu ki shunglam tang bulam jindri jindur chungu shingji silin to ngu sun gochuk yubshi. Tindi shunglam tang bulam jindri ki dingzi jindur qimuni nianji rinli na bigyu bata. Shunglam zudu tang sungyo bulam nyamsu tang geni, Rinne jimdru gochuk so ki diwe kyebkun na midi, jigab ki chudu jimdru jintri mala zudun ki gogo kejian tang tangpur jene. Jinshuk bi lalin ki nipa tang, jinja jinglam ki duchi, ruha nyamle ki chuzi che la langcha topu dunshu. Shingjin tang rangyong zhong chonggir che kyun tong, shingjin tang rangyong zhong tang taito chonggir nishu zirgu ne yongwe, ruha gya tang sumchu song jindur shuyi ba tang. Tiena jinshuk ba ngabja chu tang, zubdun ki gen nigi sumchu, Rune chigen gya tang shibzhi shenga che du yu. Tengdi chigwe nang chungwe shingji ki ruwa nyi shuyi ba tida tamji, chungwe chile lakze lopde chimu ni ngakdung che yu bishi. Chile lakze lopde jindur chimu ni nidung chume gye lo nian sung lorde tengri bigyu ba tang, tato lopsu bu tang nursi bu, jimju kinji bu, Zhonghua leri lopsu nyamzhi lhezo so, desen sumchu laki nyamdu zongyir shebi, leri lopsu kyakung ki shugin hachang chiwe, geji rinshin ki lakze bire ki digu shidu pyoje chung yu la, Nidong yisabshi lorong ngay zon zemlin chile lakze lopze jindur chimur ina ribar chung yu. Zongyu shingjin ki togaan ki nizong ngay la shi ju di jimzhu tang salay shingle chile ina zudun la gyundu ngan shunyu yagba tang. Lops tang tunji songzhi gwane ding sab to tongwa. Togaan ki shunglam tang bulam zudun tang nyamso da gilin chanpe lakze shingde mina sokyon chibar shunyu yag shing yu. Dating ki jindur dinyi zongyu su ngay su bay tuba di. Tsungwe ki leri lakze lopze lopze kaki ngun tu ki lomni nyamnyo lopchon tang jeshir zibata. 제요 칠레기 루트 주줄이나 구디 동화를 그거 불러내 미버시 코드 유튜브 미버시 지네 레팅 주도 나버츠 멜로니르겐 일롭스 주부 남다 샘키 루부짱시비 기진식 세로나 세도기 뜬도 쿠파라 메도기 치심 강서 케베 뒤테레 Turi chungkiri chazang lupchung sunbiye kikin liu yan li ki. Mili nyushi zangay yi rin, shirim ki mungshi lopsu yu na yu ngun la gamba thangbu zu shi. Lopsu yu li rup ting sun che ne, namda sim ki lupu yang yu. Tanyo kikin shi yinbe chan ne, gong ki gunchu sangbu rung zu tuba thang, zi sim sami lupu yung wa ta yung che di, jidang ki lopsu yu le ne di, ga che be dup thang girsi mi bara che chi yi na xa chi. Giri thang ga shin ki jiba nam ki calung li na sun yung che yu. Melo nyerngar thongme semtui michi para namda semki lopsui lelepe. Lopsui lekhara shubba nesung, liuyan li yi gei lupti thang. Lopduyong lopsu shunpe gen chikcho su kurdi cho chi ne yungui thangbe lupti sabi thang. Cho shen shi ne lopte lupti todam ki gen kurgin toda par sumdu nende ngutub ki ledyon chubshin yu. Lupti ki chuitu, kong ki lupchung ki gei lupti te lupti chidang sardu thang. Lupti ki shibda lekchu chedi, Tungsim tenpe ngan ne lupti yabu che shen yu. Mina sochong ki lamkara komu yu na ngan gyu ringwe lomar riri lu sim tedang la donang chi batang. Laksam sueme tang zesim semu jibie cho yung yarga li tang ramdi nang yu. Lupti sobe zujun chu kong ki mikbin niti tang bichu mi bar nyam nyong bi na nyam chu che di lupti gigin punka ki chi yi na bute le nyi li na ramdi ni nang yu. Mina nyangar yi na namda sim ki lupu jang di yurse dre sami. Long Mangbu Jinina, Liu Yan Li, Lob Chu Tang, Lob Di Shim Chu Sabiki, Jibba Sosu Chaka Nishul Hazum Tobata, Lob Chu Jesum Kang Mata, Shinji Rimbe Jesirina, Jumte Tobamase, Nachi Su Chongji Tang, Ku Rimbe Sendu Kang Matobdi, Din Su Tang, Mutubla Dene, Shirim Gigan Shigi, Get a Tato to Kurnan Yu, Duri Chong Get a Chazan Lob Chu Subi Gigi, Lob Du Lob Su Shimba, Liu Yan Li, Lob Suni, Gashi Tang, Din Su Ki Chasha Chikshi, Lopchung Lomannam Jeeba Chungchung Shi Yinbe Ngangyu Rinpo Niti Thang Simki Na Nyerkyo Chegwe Longu Nyan Ngay Lopti Gyurimchwe Ngay Lomarere Rangki Pudu Lazidi Laksam Namdaki Lopti Thang Sochung Chepe Jeeba Tsu Calong Chungde Re Thang Yargya Yongde Re Tungde Gale Tamchari Na Rintang Yueba Samchung Laksam Namdaki Loma Tsuru Roshin Jaysa Mimbar Gugwani Ngay Mezi Lombdi Na Topcha Cheshu Dehi Ngay Mutu De Lopsu Tungme Simtu Dien Sung Che To, Lopsu Sabi Tang, Namda Simki Mina Sochung Che Ju Yin Shi Sung Yu. Melu Nish Zang Ayi Shi, Shirim Ki Lopsu Ru Zawa Tsuba Tang, Liu Yan Li Hi, Lale Ngui Ki Tong Ne Mima Ki Gen Ki Tungme Simtu Tang Ger Se She Nang Yu. Komu Dabu Yu Ngui Tang Buri Na Zawa Tsu Shi, Ger Si Mi Bara Che Ji Chu Gen Ki Shirim Ki Ki Gen Chang Le Deba Yi, Tugang Ki Putu Tsu Chung Yuli Na Ramdi Nang Shi Yu Shi.
0: Sengenabu 나다 파문이 고르지기 날이대 윤네 만주팔러 투기 개바 유베스르슈도
2: 암라 키란야 참부김 봐 말바
3: 암은 참부게지 님 가시 친수 이네 잔심제 제유 삼제 라르르메
2: 나다 파문이 총기르 지나 윤네 만주팔이야 투기 개바라 님 가시 유베 나와도
4: 파마탄 디기